papa na di root ma wo si jo gajo papa wono se so ye be 200 no me de me bo ne din bi a ho papa ne din ya me de me pese de bebi a me wono root ma wo si jo gajo abiri bi a me te ne nkebe ne mani age why say Evelyn Jamansia